0: HR mreža. Oglasi.
1: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
2: Idemo u Čatež.
3: Brzo, odmah.
4: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Ono što pamtimo, ono što volimo.
6: Mi smo Radio Osijek.

Ilija Dimšić, tko je tu lud? Dobran dan, slušate Radio Osijek, polako u prometu, s obzirom da je i radni dan pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, tako da čujete i druge sudionike u prometu, pripazite i naravno na bicikliste, samo nemojte kao jučer ovo što je izašlo. Ako ste pogledali Facebook stranica Prometne zgode i nezgode, radi se o biciklistkinji koja je vozila Osječkom južnom obilaznicom, doduše kratka je snimka, ali evo, pripazite, svašta ima u prometu, onako nepredvidivo, tako da polako i sigurno, naravno da svi stignu sigurno kući, a ako nešto ima u prometu da možda nemamo informaciju, slobodno možete uvijek javiti na 207-777. Sretan vam put, a sad prelazimo malo iz domaće glazbe u stranu. Lost Frequencies nas čekaju, a prije tog Shoes i Sunrise.

Šalite se i vi, lijepo je vrijeme, zašto ne biti sretan? Našalite se, recite šefu, ja bi danas ranije s posla, pa vidite njegovu reakciju možda. 11:41, temperatura nam polako raste, 21 trenutno u Osijeku, još će rasti. Oko 25 će biti, tako da, evo, kao što rekoh, ima razloga za šalu. A i čovjek koji se dosta šalio, policajac z Beverly Hillsa, bio je to Eddie Murphy, Party All The Time, ima i glazbenu karijeru, pa i prije 10 godina je snimio jednu rege stvar, ako se ne varam, sa Snoop Dogom. Ova je stvar puno starija iz onog doba policajca z Beverly Hillsa. Party All The Time slušamo upravo sad na Radio Osijeku. Dobar dan.